0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ein sjóttu tær ein nýttan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Stökkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur høyrra frá tær.
1: Ég jólamaðurinn. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Vi hafa góa mat, húnalig höller og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á hóðu

Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja, Jamanu, við að vít hversu tull

Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavæstna og Hullibranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullibranda.

Já, og nú hafði gott nokk haft en sindra Louisview í sendisni hér við fyrst hort við Estelle og lei American Boy hér færi en sindra við opra Kanye West og eftir þess hort við sjónandi Flo Rida og David Guetta við lennon Club Can Handle Me Right Now. Og skur við taka tempo í önn lúti sindur nýgir hér nú við narkast endan á sendisni. Vi færi að höra Westlife við lennon Seasons in the Sun.

Jólabóru Hullu Branda. Haldi jólavæstna Hullu Branda. Vi hava góa mat, húnalig höller og mega góa tennast. Búileg áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búilegja jólamat og heimvín. Búileg á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á

Jólabor og Hollebranda. Haldi jólavæstna og Hollebranda. Vi hava góa mat, húnal í hölir og mega góa tennast. Búileik en 15. oktober og fæna mannlegaði á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvið. Búileik á brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast á

frá gullglokkum. Til tykkum og jómugsaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að ráðjafa til bestu lausn. Húr átjöpis og eubindand. Við veit að dykta gá vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eðla almeljumfansatur. Inni glas eðla tannglas, ondjú lúti ondjú störst. Ring 300-000 eða skrifa til gulle snabla@gulle.fo og við vinda alltu bóina við í önum fantastiskum prúsum. Gulle glókar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.

0: Fletcher Dostum.
1: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidari.
2: Mandlaðar okkslu heima? Vi tja heimasuna jysk.fo som alltid er åpen. Søg oss en tilbudsplay av jysk.fo kvølja viku. Vi tar åpen mat at leie derfra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper omtann trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Skipurinn úr Liverpool tók land á fyrsta sinn. Sjáttu víta trappinni tjá Lenu mæru minni og í millin belju hundagodj við

0: Jú ein brúktan bil fyrir 30.000 krónur og institút ein nýttan bil. Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tøy vilja við fegin høyra frá þær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur høyra frá þær.
1: Høgni her frá Betriheim. Ætlar við að flytja okkur minna ella større? Við kunnu hjálpa. Ring til mín á 40 45 05 så taka við þær frá. 40 45 05. Velkommen til Betriheim.

Vinnumessan 2060 verður 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrir största vinnumessa og í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Svo fyrirtaka fótt við höfi á þessa vörur og tjana sig frá, netverska og styrstjætt ekki að stöfu á marsnæðum. Sýttir þið kompás á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också i samband med okon om ens heimasugjökare eller telefon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Tjadnir.